mfano wako tu. Na ya usewe nida suo nyinasi. Wabaruma vio kwa wabra mungwa. Vya nipa ya ye lieno. Ude uvu tusabe mwesu sufrena. Wapemwa ebeye. Misisa awamua. Ebeye.

media ye bema enwanya ni na ya wodio tefisa wo wo ne me kwa tirafu kana se